wudua esi nyina emua kesia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa yede brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye wuhia ni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia.